0: ay sey do bo xam nak sun ko jakkaro ma
1: Ay ko ak ena ak yalla do ci dal
0: lay def